سمین کہتی ہیں سونل آج تو آپ نے کمالی کر دی ہے تھینک یو اور سوانی برادرز آپ کے لیے سمین 3 اکتوبر سہانا سفر لے کر آ رہے ہیں آپ نے بھاگ لینا ہے کلاسیکل گانے جو گانے آپ سنتے ہیں روزانہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن پر آپ کو یہ سنائیں گے منچ پر سٹیج پر روح پرور غزلیں ہوں گی اور وہ گانے جب ان سے بہت پسند کرتے تھے آپ نے شاید بھلا بھی دیے ہوں بالی ووڈ کیا سنگیت آپ کے سامنے ہوگا کہاں 3 اکتوبر سائلیش سوانی اور مہول سوانی جین بھون آڈیٹوریم میں آ رہے ہیں لوریشو میں ہے یہ ریفریشمنٹ بھی ساتھ ہوں گی آپ نے بس ٹکٹ بک کرنا ہے جسٹ بک اے ٹکٹ ڈاٹ کام پر اور شبیر تھینک یو سو مچ شہزادی صاحب موسٹ انجوائبل پروگرام آج نا وینسڈے تھا فرائیڈے بن گیا کوئی بات نہیں آگے آ رہی ہیں نیلوفر فرام ریٹرو ٹو رائٹ ناؤ مجھے اجازت